Nachi la hisa ntaliba esansa minya me mano enaka me aso yire me ani nyina be hunya minya me metume ye so me tire mo dende enya mu tuo sani awu kwa peja me no se me wonto me fria na me wonto mapa me ba e wa ye yemu a wonu ma ne die kase ye wona peja ye ye ntuma e fira me me ba se komo ntimi wa ye yemu a me ba wona ma me suo no enhyira no awia me di enhyira be bi enhyira wo me suo na ne osu ho fidi no obetum me kana gusu

no ajere fo mo ma yen kro ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye hoti no no ye jankopia no hey tete tre de nyankopon ye kro ye sha wani onyam ye wura de nyamie ye wura yi.